0: Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.
1: Слушате радио Алма Матер, София, 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Фридрих Ницше е немски философ, идеалист, класически филолог и писател. Ницше оказва съществено влияние над философията, а и отвъд нея, особено над екзистенциализма и постмодернизма. Неговият стил на писане и радикални въпроси относно стойността и обективността на истината, които той засяга, са довели до редици дискусии и интерпретации. Според Ницше, за да се живее в самота, трябва да си животно или бог.

0: Всяка сутрин, точно в 6, слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте «Нова вълна» – кинопредаването на радио «Алма Матер». «Нова вълна» с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио «Алма Матер». Радио «Алма Матер» на честотата на бъдещето.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Демостен е атински оратор, държавник и мислител. В политиката влиза, за да приложи силата на публичната реч за защита на демокрацията. До нас са достигнали около 60 негови речи, най-известните от които формират цикъла «Филипики». Той е първият оратор, използвал театралната декламация на трибуната на Народното събрание. Демостен казва: «Да се гордееш с дрехата си или с сандалите си е все едно да се гордееш с шивача или с обущаря си».

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Точно в 6 слушате Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Всички знаем кой е свети Георги Победоносец. Светецът на победата, покровителят на смелите. Но знаем ли какви мъки и страдания е понесъл в името на Бога, за да остане верен до край? Зад славното му име стои история на нечовешка болка, непоколебима вяра и духовна сила, която превърнала страданието в вечна победа.
2: Православен календар. Свети великомъченик Георги Победоносец.
1: Роден в Кападокия по времето на Диоклетиан, Георги отрано познал цената на вярата. Баща му загинал за Христос. Като млад, красив и храбър воин, той бързо се издигнал и самият император го удостоил с висок сан. Но когато започнали жестоките гонения, Георги не се поколебал. Раздал богатството си, освободил робите си и се приготвил за смърт. Пред събранието на управниците той дръзко заявил: «До кога ще гоните невинните? Иисус Христос е истинския Бог. Или познайте истината, или престанете да смущавате тези, които се я познали». Смаяни, всички мълчали. После го попитали: «Кой те накара да говориш така?» А той спокойно отвърнал: «Истината». «И коя е тази истина?» попитали го отново. «Истината е сам Христос», отговорил той. Самият император се опитал да го отклони. «Като баща те съветвам, не погубвай младостта си, принеси жертва на боговете». Но Георги твърдо отвърнал: «Никакви земни блага няма да ме разделят от моя Бог, никакви мъки няма да ме оплашат». Раздирали тялото му на колело, но той се молял. И когато всички мислили, че е мъртъв, се чул глас от небето: «Не бой се, Георги, аз съм с тебе». Ангел го изцелил пред очите на всички, а войниците смаяни съобщили на Диоклетиан за чудото, като сред настъпилия смут самият свети Георги Победоносец застанал жив пред него и твърдо заявил: «Аз съм Георги», което разтърсило околните и накарало мнозина да изповядат, че има само един велик и истински Бог. Гневът на императора бил незабавен и смъртоносен, но въпреки страха, който сковал мнозина, дори императрица Александра в сърцето си познала истината и била готова да застане на страната на Христос. Хвърлили светеца в яма с негасена вар и след 3 дни той излязал жив. Обули го в нагорещени обувки с гвозди. След това го гонели по улиците, влачили го и жестоко го биели. И при тези тежки страдания мъченикът повтарял: «Тичай, Георги, и ще достигнеш победата». Дори когато го попитали за силата му, той свидетелствал: «Господ спасява ония, които се надяват на него». По молитвата му бил възкресен мъртвец. Мнозина повярвали, а други приели мъченическа смърт. В тъмницата той изцелявал болни и утешавал страдащи. На един отчаян земеделец, който тъгувал за смъртта на своя вол, казал: «Иди си у дома, брате, волът ти е жив». И думите му се оказали истина. В последния си ден, изправен пред идолите, Георги ги съкрушил с молитва. Императрицата окончателно приела Христос в сърцето си и извикала: «Боже на Георги, помогни ми!» и се хвърлила в краката на мъченика. Осъден на смърт, заедно с нея, светецът вървял спокойно към мястото на наказанието и първо станал свидетел на нейната блажена кончина. С вдигнати към небето очи, тя вървяла и се молела от цялата си душа, сякаш вече разговаряла с Бога. Изтощена спряла за миг, опряла се на стената и в тишината на този кратък покой кротко предава душата си на Господа. Светецът прославил Бога и без страх навел глава под меч. Житието на свети Георги Победоносец ни дава ярко откровение за това, че Господ спасява ония, които се надяват на него. Истина изкована не в думи, а в страдание, вяра и жива среща с Божията сила. Сещаме ли се днес във всичко и по всяко време да се обръщаме към нашата най-голяма надежда, Христос, и да благодарим по примера на свети великомъченик Георги, победил злото с Божията помощ? Въпрос, който стои пред всеки един от нас.
0: Алма Матер.

открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер. Радио Алма Матер на честотата на бъдещето. София 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Блез Паскал е френски философ, математик, учен и теолог. Известен със своите изключителни идеи за човешкото съзнание, вярата и природата на човека. Паскал застъпва рационализма, но същевременно вярва, че разумът не е достатъчен, за да достигне до истината за Бога. Той развива философски аргумент, известен като облог на Паскал, според който е по-разумно да вярваме в Бога, отколкото да рискуваме да не вярваме, защото потенциалната награда е безкрайна, а рискът минимален. Паскал казва: малодушните познават истината, но я поддържат само доколкото това съвпада с интереса им. Излиза ли извън него, те я изоставят.

0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Alma Mater с мен Калина Свежин.
1: Време е за рок по радио Alma Mater.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Платон е един от най-влиятелните философи от класическия период. Ученика на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия. Платон постави основите на западната философия и наука. Чрез диалозите на Платон се преподават дисциплините философия, логика, етика, риторика и математика. Платон казва: при сблъсъка с любовта, всеки става поет.

0: Открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Joey T. Howie T. Alma Mater. Време за класици.
1: Парменид е философ от досократическия период и родоначалник на Елеатската школа, чието идеи за истинската физическа природа на света бележат повратна точка в древногръцката митология. Парменид оставя следа със своите умозаключения, с които показва, че възприемането ни за света е противоречиво и че промяната в света е невъзможна. Считане от мнозина за баща на метафизиката. Редица философи, като се започне с Емпедокъл и Платон и се стигне до Декарт, Паскал, Кант и Хегел, са повлияни по един или друг начин от идеите на Парменид и ги използват в своите собствени тези за света и съществуването. Парменид казва: Светът е едно вечно съществуващо същество.

0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен Калина Свежин.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Alma Mater. You ain't no exception to no rule. You want-

Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио. Слушате радио Алма Матер. It's quite fantastic.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Фридрих Ницше е немски философ, идеалист, класически филолог и писател. Ницше оказва съществено влияние над философията, а и отвъд нея, особено над екзистенциализма и постмодернизма. Неговият стил на писане и радикални въпроси относно стойността и обективността на истината, които той засяга, са довели до редици дискусии и интерпретации. Според Ницше, всичко, което не ме убива, ме прави по-силен –

0: Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

дни с икономиста Любомир Каримански. Всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер. Радио Алма Матер на честотата на бъдещето. София 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Философското и гражданско дело на Сократ е уникално. Неговия живот е ярка илюстрация на битието на един безкористен човек и на съдбата на един велик философ. Идеалът на мъдреца е този на древния Елин. Мъдрост, добродетелност, хармония в поведението и действието. Учението на Сократ е повратен момент в историята на античната философска мисъл. Преход от натурфилософията към антропологическото й направление. Сократ казва: «Щом не знаем какво е смъртта, не е логично да ни е страх».

0: Слушайте «Нова вълна» – кинопредаването на радио «Алма Матер». «Нова вълна» с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио «Алма Матер».
1: Време е за рок по радио «Алма Матер».

Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио. Слушате радио Алма Матер. It's quite fantastic.

0: Открито за София. Актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Сега по радио Алма Матер.
1: На 6 май в Открито за София ще говорим за студентските бригади в Съединените щати и всичко, което стои за това преживяване. Гост в студиото е Пепо Пенев, студент по право, който за пета поредна година заминава на бригада и вече развива собствена агенция в тази сфера. Какво ново предстои през 2026 година? Какви са основните изисквания за участие и какво всъщност означава да заминеш на бригада? Ще чуете от първо лице.
2: Може би е редно да кажем няколко думи за спецификата на студентските бригади и за това какво те представляват.
3: Добре, аз ще дам едно обяснение, което никъде не съм чувал, но вече когато съм от другата страна мога да обясня малко по-подробно като цяло каква е цялата идея зад Work and Travel. Има няколко звена, които всъщност отговарят за това Work and Travel да съществува като програма, и това са агенцията, която сме ние, студентите, които... Аз все още съм част. Работодателя, който спонсорира нашата виза в Америка, организацията, която отговаря за нас, и на последно място, американското правителство.
2: Кажете, кой може да кандидатства за програмата?
3: Всеки един редовен студент, и няма ограничение в възрастта, доста често са ме питали. Ако вие сте редовна форма на обучение, може да заминете на бригада, като все пак има някаква морална възрастова граница, която бих казал, че около 28 години. Но познавам хора, които са били на 31-2 и са ходили с GL1, така че не е невъзможно. Но ще имате доста проблеми. Хората, които са били на визово интервю, знаят, че е доста лесно да минеш. Но ако си в такъв случай, ще има доста повече разпит и да.
2: Преди малко казахте, че освен материалното, има и други дивиденти за студентите. Какви са те?
3: Житейски опит. Това е нещо незаменимо. Нещо, което ти не можеш да вземеш в България. Нали, ти да изоставиш твоите приятели, своя комфорт, семейството си. Много хора, които заминават, дори не са живели отделно. Нали, това не беше моят случай. Някакси бях много по-подготвен, но виждам как извън ще удря реалността. И е много добър реалити чек да видиш ти докъде си като личност и върху какви неща трябва да работиш. Със сигурност ти се отваря много мирогледа. Чисто личност, аз съм бил много по-притеснителен в началото, когато заминавах. И бригадата и това да се справя сам ме направи много по-уверен, нали, в последствие да си стартирам и моят бизнес и като цяло да правя това, което правя. Това е много голям плюс, който няма как да се замени, и бих казал, че за всеки 20 годишен поне един път, може да не го прави 5 пъти като мен, но поне един път да отиде със сигурност, ще му бъде много полезно.
2: Къде попада един студент, когато пристигне в Америка? Говорихте за пристигане... Какво работи, къде спи, как се настанява?
3: За цяло на първо място, преди изобщо студентите да заминат, според мен те трябва да бъдат подготвени с примерно appointment social security номер. Тези от вас, които са били на бригада и слушат, знаят, че това е първото задължително нещо. Това се води като щатско ЕГН, то ти е задължително, за да можеш да ходиш да работиш. От миналата година вече се правят предварителни резервации. И даже всъщност с нашите студенти правихме точно това вчера. Трябва да си вадиш банкова сметка, това нещо също може да се направи предварително в България, за да може да си скъсиш главоболията, когато пристигнеш. Веднага след като пристигнеш, трябва да си активираш своят американски номер, за да може да имаш интернет, да може да се свързваш с други американци, това може да се направи още на летището. И трябва да знаеш как да стигнеш до своят хаузинг, като според мен това отново трябва да бъде предварително проверено, дали ще бъде с автобус, с Uber. И това са може би най-най-най основните неща първия ден. Има още някои документи, но те наистина за хора, които не са били на бригада, няма да се запознати, и терминологията може би ще направи по-скучен този разговор, така че ще спра до тук.
2: Имат ли студентите свободно време?
3: Естествено. Хубавото е, че имаш избора. Имаш избора дали ще имаш свободно време или дали няма да имаш свободно време. Понеже аз съм избирал да работя по време на работния ми период, възможно най-много, но условията на труд са неквалифициран работнически труд. Буквално сезонна работа, сферата на хотелиерството, ресторантьорството, и това е, може би бих казал, че обхваща 90% от работните оферти, които съществуват.
2: Кои са основните разходи на студента?
3: Освен на тази такса към агенцията, да започнем с записването. Най-тънко може да се разминеш, ако си с self-range, това е вече ако си ходил на бригада, твоят стар работодател ти изпрати оферта на ново. В момента цените варират около $1400 за записване. След като се плати тази сума, трябва да си купиш самолетни билети. Бих казал, че ориентировъчно те са около $1000. По-скоро средно бих казал $1300-$1400, които са двупосочни. Трябва да бъдат двупосочни задължително, понеже по този начин се водят студентски билети. Следващото нещо е визовото интервю, което е $180, и естествено джобни. Аз бих препоръчал на всеки студент да си вземе около 1000 долара, зависи от условията. Ако ти имаш безплатна храна, не трябва да предплащаш хаузинг седмица за седмица, ако знаеш, че започваш веднага. Има доста фактори, за които няма да навлизам. И нещо, което бих посъветвал хората, да не си взимат твърде много пари, понеже като ги имат в сметката, да започват да ги харчат бързо.
2: Но нека си поговорим за реалността или какви са трудностите. Ти имаш зад гърба си 4 бригади. Кои са най-честите проблеми, с които се сблъскват студентите?
3: Явно трябва да се върна към моята първа бригада, понеже моите проблеми и казуси доста се измениха през годините. Но в началото, когато отговарях само за себе си, на което беше единствено първия път, най-голямата трудност беше да осъзная на място, че аз трябва да се оправям сам. Някак си имах една заблуда, че всичко там ще ми бъде уредено. Буквално ако нещо се обърка, ще мога да звънна и всичко ще се оправи веднага. И може би на втория ден осъзнах, че това не е така. И трябваше да се адаптирам доста бързо към това и да си повярвам, че аз мога да се справя, ако нещо се обърка. Понеже това, което ме накара да се влюбя в бригадите, беше, че ти си поемаш отговорност за каквото и да се случи. Буквално, ако ти издържиш, победиш, това си е само твоя победа и може да поемеш отговорността на това, че си издържал. И обратно, ако се провалиш, няма кой да ти е виновен. Винаги можеш да се намериш някого, но в моята глава е било, ако аз се проваля, аз съм там сам и буквално зависи от мен. И да го приема като за първи път, нали, като 19 годишен, нали, за мен това беше доста трудно. Но в последствие, честно казвам, имах една добра работна етика от България. Мен винаги са ме възпитавали да работя и са ме карали, макар че в началото, като бях тинейджър, не исках. И за мен работа не беше трудна. Нали. Да кажа, беше ми трудно да работя 80 часа на седмица, такива неща, не. Но може би за някой друг, който няма работен опит в България, това ще бъде предизвикателството. Така че искам просто да отворя тази скоба, че аз говоря за себе си. Нали, всеки ден ще има своите негови трудности. За някого ще бъде това, че няма да си вижда приятелите. За мен не е било проблем да стоя сам. Нали, не съм го чувствал като някаква голяма жертва.
2: Как минават вечерите там? Свободното ви време, как протича?
3: В планиране за следващия ден. Реално, нали, имаше една еуфория в мен в началото. Нали, понеже то беше на периоди, все пак ние не отиваме за 2 седмици, отиваме за 4 месеца. В началото беше офорена ти за първи път да видиш както в България си работил за, примерно, аз говоря за моят случай, аз работих за 80 лена на ден, 16 часа в България и изведнъж ти си изкарал, тогава първата година имаше един ден, в който бях изкарал 500. И беше много яко чувство, дори почти, имам нали много, добре го помня този спомен, как почти щях да се разплача, като го видиш, защото ти си, вау, нали, това нещо най-накрая оценен този труд, нали, че си дал всичко от себе си, беше много яко. Так, в началото беше еуфорията и след това в последствие, когато се натрупа умората, вече има една монотонност, защото то е едно и също всеки ден. После вечерите минаваха в, най-искрено казано, аре, кога ще свърши. И вече накрая си мислех доста за семейството ми. Това всяка бригада е като страничен ефект. Накрая винаги го усещам. Нали, не е проблем първите 2-3 месеца, но вече четвъртия, петия, тогава усещам, че ми липсват майка ми, баща ми, сестра ми, която е нали, на 10. И това е пък един минус, който мога да кажа. Единственият минус от всичко, което съм направил до сега, е, че някак си изпуснах тази връзка с моето семейство. Нали, сестра ми си порасна, защото те минаха вече 4-5 години. И не съм я виждал голям период. А пък в България съм доста зает, когато се върна. Така че това пък тогава си мислех вечерите, нали, как искам да ги видя вече. Това са трите основни периода, които мога да кажа. Какво съм си мислил вечер.
2: А как студентите се справят с културния шок?
3: Трудно, но те нямат избор. Това бих казал просто. Особено пък има и някои интересни локации, където културния шок е доста по-голям от това, през което съм преминал аз. Но, примерно, може би мога да дам пример за културен шок, може би това ще бъде по-интересно, защото ти свикваш, нали, реално нямаш избор. Но в България сме свикнали, може би като цяло в Източна Европа, да сме доста по, нали, намусени. Това не е мит, преди си мислиш, че хората просто хейтят. Наистина е така. В другите части на света хората ти се усмихват. И аз имах един период, в който ходих да се търся работа, първата бригада, и се разхождам. Една жена минава с кучето и ми се усмихва. И ми казва, здрасти, как си? Аз съм. Кога си ти, нали? И моята реакция беше изключително неадекватна. Аз реагирах много странно. И жената беше толкова... Защо реагира така? Но за моите очи никой допреди... Знаете, примерно аз, нали, живея в студентски град от 10 години. Там ти, като се разминаваш с хората, гледаш на другата страна, просто защото знаеш, че става някакси кринч. И човека, който с когото се спогледаш, няма да се усмихне. И така съм възпитан и бях свикнал. Това беше много интересен културен шок. Другото, което може би загаднах малко по-рано, беше това, че се оценява работата. Това за мен беше културен шок, защото в България аз съм сменил няколко работни локации допреди да замина за САЩ първия път. И имаше го това на ти бачкаш, ще те гръбим още повече и ще глобяваме. И това наистина не беше мит. Аз просто срещнах това. Не казвам, че това е навсякъде, но на няколко локации това беше така. Докато в България, докато там беше, ти работиш супер много, искаш ли безплатно ядене, увеличавали съм и заплатата на 2-3 места, просто по време на сезона, защото съм работил много здраво. И е много яко да усетиш, че някакъв, по някакъв начин това се оценява. Това за мен беше голям културен шок. И очаквах американците да са по-работливи. Това е нещо, което се сещам, че първият път. Понеже в моята глава беше, аз стоям в САЩ, сега ще се докажа, че аз мога, там ще бъдат истинските хардворкъри. Не, оказа се, че в България, поне отново, ние работим с хора, които са тази слойка на обществото. Те си работят работи, които са реално не изискват висше образование, не изискват години труд, ами са по-скоро entry level job, ако трябва да ги квалифицирам така, въпреки че за мен всяка работа трябва да бъде уважавана, но точно този тип хора, които срещаме там, реално няма тази амбиция и аз за мен беше доста лесно да изпъкна. Може би това толкова много добре ми се получаваше всичките бригади, защото буквално аз изграждах имидж за един месец.
2: Тази година има ли нещо ново при студентските бригади?
3: Освен че трябва да ни бъдат отворени социалните мрежи, преди да отидем на визовото интервю и след визовото интервю, не, няма нещо по-специално. Даже моето впечатление, че дават визи по-лесно. Даже мога да отворя една скоба, че според мен това е покрай цялото екстрадиране в момента на хората, които са нелегални. И споменахме за нуждата на работодатели, на студенти от работодателите. В момента тя е по-голяма от всякога и това е просто не на мое лично мнение, че за това в момента се дават много по-лесно визи.
2: Има ли промени в изискванията за кандидатстване?
3: Не.
2: Как се променят цените и условията? Изобщо в сигурността на...
3: Да, аз като човек, който е търсил 5 хаузинга за този сезон, не съм забелязал голяма разлика в наймите, ако говорим специално, нали, точно за това в щатите. И цените останаха много подобни на това, което аз и другите сме свикнали преди. За цените в магазините, не знам, има един много популярен магазин Dollar Tree, аз винаги си ходя в него. Той е там всичко е Dollar 25 и не мога да дам толкова добро мнение дали виждам разлика с първата бригада в цените и с четвъртата, примерно.
2: А има ли опасност за студентите предвид имиграционните процеси в Северна Америка в момента?
3: Не бих казал. В крайна сметка ние сме напълно легални да работим там. Ние сме протекнати от законодателството, така че стига да си спазите периода на вашия DS, няма да имате проблеми в САЩ.
2: Има ли промяна в цените на самолетните билети?
3: Да, усетихме между другото. Покрай тези неща имаше 10-15% ръст и сега е да е по-висок.
2: А как твоята агенция помага на студентите?
3: Ще ми дадеш един час. Не, шегувам се. Най-вече бих казал с лично отношение. За мен това беше много важно и беше най-голямата ми болка като потребител, когато аз пътувах. И това беше, нали, промяната, която исках да направя. Да има някого, на когото му пука за мен и някой с опит, който да може да ми помогне не само с добри думи, ами реално и с влияние. И ако трябва да съм честен, аз мисля, че покрай връзките, които изградих в Америка, ние в момента имаме най-добрите работни оферти, може би изобщо в work and travel, не говоря само в България, а като системи, структури, процеси, годините, които съм инвестирал, за да анализирам различни бизнеси, реално направихме изключително голяма революция в възприемането на work and travel и съм сигурен, че това ще става все по-голямо и по-голямо, защото не е само отново подкрепа, ами е реално цяла обучителна система, която подготвя студента за трудностите, защото те неимоверно ще дойдат и аз не лъжа никога, че няма да дойдат. Просто мисля, че ние може да се оправяме и да ги подготвим както трябва. Даже ще дам набързо един пример. Той е буквално от вчера, понеже аз съм голям почитател на да се предвиждат проблемите, за да не се превръщаме в жертви на обстоятелствата, им казах на всичките студенти да си запазят апоинтмент за Social Security номер. И се оказа, че на една локация, където имаме 35 студенти, е затворен Social Security Administration и всъщност те трябва да пътуват час и половина до друг и понеже вече сме направили самолетните билети, те знаят кога ще заминават. Това, което направихме, че просто им запазихме веднага за следващата локация в деня, в който те пристигат, да може да спят там, намерихме им хотел и веднага след това отново с автобус, който ние ще дадем частно, да ги върне в другият град и да може те да си получат social security-то възможно най-бързо, за да може да се намерят втора работа възможно най-лесно и така всъщност да не изпадат в ситуация на о, аз няма втора работа два месеца, защото си чакам social security номера. Нали, това е проблем, който ние сме предвидили два месеца напред.
2: А добре, можат ли да те върнат от летището в Америка?
3: Аз съм чувал само за един случай. Просто съм чувал за това момче. По принцип, максималният период, в който ти можеш да стоиш в Америка с J-1 виза 6 месеца. Имаш право един месец преди да ти започне DS-а да влезеш в САЩ. Имаш право един месец след като ти изтече да излезеш от САЩ. Това се води travel периода. А пък максималният период на DS-а, възможен, е 4 месеца. Не на всички 4 месеца, но това е максималният период. И доколкото знам, това момче е влязло 3 седмици по-рано. Се е пробвало и са го върнали, понеже не е дал добър аргумент защо толкова рано отива. Нали? Аз, примерно, ако бях на негово място, както вече съм ходил, бих казал ми, първо отивам да видя моите приятели от миналата година, понеже тази година съм в нов щат. Първо аз нещо такова бих казал, предполагам, в такъв случай аз не бих имал проблем.
2: Добре, ако имаме казус, в който работодателя е отказал работната оферта на студента, още преди той да е заминал, как се решава?
3: Трябва да му намериш нова. Реално студента има привилегията, нали, да избере, аз файн ли съм с това или се отказвам от бригадата. Аз бих направил всичко възможно в такъв случай да му намеря. Даже ми се наложи с две момчета всъщност сега тук наскоро. Тук наистина зависи от агенцията. Буквално аз имам връзки с нашите работодатели, запознавал съм се лично с тях, за да може да имам повече влияние, не да разчитам на организацията в Америка. Тя да оправя проблемите. И аз имайки лична връзка с тях, за мен беше много полезно да вижда процеса, понеже той е няколко стъпков. И реално да, да се опиташ да му предложи възможно най-добри условия. Евентуално дори да се мине без интервю, както стана с моите хора и просто да им се смени работното разрешително, ако то вече е издадено.
1: Това беше Открито за София по радио Alma Mater с мен Ирина Николова. Днес говорихме за студентските бригади в САЩ, заедно с Пепо Пенев, за възможностите, изискванията и реалността за това преживяване. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на честотите на радио Alma Mater.
0: Открито за София. Слушайте по радио Alma Mater актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Alma Mater.

0: Радио Алма Матер. Защото всеки ден е ново приключение. София, 88 МГц.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

всяка сутрин, точно в 6, слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия. Слушате радио Алма Матер. It's quite fantastic.

Радио Алма Матер. Защото всеки ден е ново приключение. София 88 мегахерца.

0: без твоите единствени ръце.
1: Вие слушате радио Алма Матер, София, 88 мегахерца. You ready to kick some ass?

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Аристотел е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на античността и е наричан бащата на науката. Ученика на Платон и учител на Александър Велики. Аристотел е сред малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, достъпна за своята епоха. В философията той пише за естетика, етика, икономика, метафизика, политика, психология, риторика и теология. Съчиненията му са на практика енциклопедия на древногръцкото познание. Аристотел казва: приятелят на всекиго не е приятел на никого.

0: Радио Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София, 88 МГц.
1: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен Калина Свежин.
2: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин, от понеделник до петък, от 7 до 10, в ефира на Алма Матер.
1: Радио Алма Матер. София, 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Стендал е псевдоним на френския писател Анри Мари Бейл. Той е известен с прецизния психологически анализ на своите герои. Стендал пише няколко от най-добрите си произведения, като Арманс, Червено и черно и Люсиен Лювен. Според Стендал, човек живее на земята не за да стане богат, а за да стане щастлив.

0: открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Волтер е френски философ и интелектуалец от епохата на Просвещението, който оставя следа с идеите си за свободата на мисълта и на човешката личност. Волтер е скептик, който смята, че е изключително важно да се съмняваме във всеки факт и да поставяме под въпрос всеки авторитет. Според Волтер, перфектното е враг на доброто. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Всяка сутрин, точно в 6, слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
2: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер. Това е радио Алма Матер.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Ернест Хемингуей е един от най-големите световни писатели. Носител е на Нобелова награда за литература през 1954 година и награда Пулицър през 1953 за повестта му Старецът и морето. Той е част от така нареченото изгубено поколение, група от американски бележити литератори, които живеят в Париж и други европейски градове в периода от края на Първата световна война до Голямата депресия. Хемингуей казва: човек трябва до дъното на душата си да се настрада, за да напише истински смешна книга.

0: Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен Калина Свежин.
1: Радио Алма Матер. София, 88 МГц. Слушайте ни и онлайн на radioalmamater.bg. radioalmamater.bg.

0: Легендите на българската музика. Сега по радио Алма Матер.
1: Как ще ги стигнем американците, че изад мине кога, другари? Уважаеми дами и господа, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките,

стигнем американците, че и зад мине. Кога? Еми, и аз така се чудя. Другари? И след мъглата? А, мъгла!

0: these beautiful things that I've got.
1: Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Алберт Айнщайн е роден в Германия, физик и теоретик. Той е известен с разработването на общата теория на относителността, която промени разбирането ни за гравитация и структурата на Вселената. Той има важен принос и за развитието на квантовата механика, статистическата механика и космологията. Широко разпространено е мнението, че той е един от най-блестящите и влиятелни учени на 20 век. През 1999 година Алберт Айнщайн е обявен от списание Time за личност на века. Според Айнщайн има два начина да се живее. Може да живеете, сякаш няма чудеса, а може да живеете, сякаш всичко на този свят е едно чудо.

Открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер. Слушате радио Алма Матер. It's quite fantastic.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Конфуций е древно китайски философ, моралист и учител, чието учение оказва дълбоко влияние върху източната култура. Роден в държавата Лу, той проповядва ценности като уважение, честност, добродетел и стремеж към хармония в обществото. Според него, човек става добър чрез образование и лично усъвършенстване. Макар и да не заема големи политически постове, неговите идеи живеят през вековете, събрани от учениците му в сборника Аналекти. Конфуций е символ на мъдростта, етиката и човешката добродетел. Конфуций казва: знанието е да знаеш колко малко знаеш.

0: Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Открито за София. Актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Сега по радио Алма Матер.
1: На 6 май в Открито за София ще говорим за студентските бригади в Съединените щати и всичко, което стои за това преживяване. Гост в студиото е Пепо Пенев, студент по право, който за пета поредна година заминава на бригада и вече развива собствена агенция в тази сфера. Какво ново предстои през 2026 година? Какви са основните изисквания за участие и какво всъщност означава да заминеш на бригада? Ще чуете от първо лице.
2: Може би е редно да кажем няколко думи за спецификата на студентските бригади и за това какво те представляват.
3: Добре, аз ще дам едно обяснение, което никъде не съм чувал, но вече когато съм от другата страна мога да обясня малко по-подробно като цяло каква е цялата идея зад Work and Travel. Има няколко звена, които всъщност отговарят за това Work and Travel да съществува като програма, и това са агенцията, която сме ние, студентите, които... Аз все още съм част. Работодателя, който спонсорира нашата виза в Америка, организацията, която отговаря за нас, и не на последно място, американското правителство.
2: Кажете, кой може да кандидатства за програмата?
3: Всеки един редовен студент, и няма ограничение в възрастта, доста често са ме питали. Ако вие сте редовна форма на обучение, може да заминете на бригада, като все пак има някаква морална възрастова граница, която бих казал, че около 28 години. Но познавам хора, които са били на 31-2 и са ходили с GL1, така че не е невъзможно. Но ще имате доста проблеми. Хората, които са били на визово интервю, знаят, че е доста лесно да минеш. Но ако си в такъв случай, ще има доста повече разпит и да.
2: Преди малко казахте, че освен материалното, има и други дивиденти за студентите. Какви са те?
3: Житейски опит. Това е нещо незаменимо. Нещо, което ти не можеш да вземеш в България. Нали, ти да изоставиш своите приятели, своя комфорт, семейството си. Много хора, които заминават, дори не са живели отделно. Нали, това не беше моят случай. Някакси бях много по-подготвен, но виждам как изведнъж те удря реалността. И е много добър реалити чек да видиш ти докъде си като личност и върху какви неща трябва да работиш. Със сигурност ти се отваря много мирогледа. Чисто личностно аз съм бил много по-притеснителен в началото, когато заминавах. И бригадата и това да се справя сам ме направи много по-уверен, нали, в последствие да си стартирам и моят бизнес и като цяло да правя това, което правя. Това е много голям плюс, който няма как да се замени, и бих казал, че за всеки 20 годишен поне един път, може да не го прави 5 пъти като мен, но поне един път да отиде със сигурност, ще му бъде много полезно.
2: Къде попада един студент, когато пристигне в Америка? Говорихте за пристигане... Какво работи, къде спи, как се настанява?
3: За цяло на първо място, преди изобщо студентите да заминат, според мен те трябва да бъдат подготвени с примерно appointment social security номер. Тези от вас, които са били на бригада и слушат, знаят, че това е първото задължително нещо. Това се води като щатско ЕГН, то ти е задължително, за да можеш да ходиш да работиш. От миналата година вече се правят предварителни резервации. И даже всъщност с нашите студенти правихме точно това вчера. Трябва да си вадиш банкова сметка, това нещо също може да се направи предварително в България, за да може да си скъсиш главоболията, когато пристигнеш. Веднага след като пристигнеш, трябва да си активираш своят американски номер, за да може да имаш интернет, да може да се свързваш с други американци, това може да се направи още на летището. И трябва да знаеш как да стигнеш до своят хаузинг, като според мен това отново трябва да бъде предварително проверено, дали ще бъде с автобус, с Uber. И това са може би най-основните неща първия ден. Има още някои документи, но те наистина за хора, които не са били на бригада, няма да се запознати, и терминологията може би ще направи по-скучен този разговор, така че ще спра до тук.
2: Имат ли студентите свободно време?
3: Естествено. Хубавото е, че имаш избора. Имаш избора дали ще имаш свободно време или дали няма да имаш свободно време. Понеже аз съм избирал да работя по време на работния ми период, възможно най-много, но условията на труд са неквалифициран работнически труд. Буквално сезонна работа, сферата на хотелиерството, ресторантьорството, и това е, може би бих казал, че обхваща 90% от работните оферти, които съществуват.
2: Кои са основните разходи на студента?
3: Освен на тази такса към агенцията, да започнем с записването. Най-тънко може да се разминеш, ако си с self-range, това е вече ако си ходил на бригада, твоят стар работодател ти изпрати оферта на ново. В момента цените варират около $1400 за записване. След като се плати тази сума, трябва да си купиш самолетни билети. Бих казал, че ориентировъчно те са около $1000. По-скоро средно бих казал $1300-$1400, които са двупосочни. Трябва да бъдат двупосочни задължително, понеже по този начин се водят студентски билети. Следващото нещо е визовото интервю, което е $180, и естествено джобни. Аз бих препоръчал на всеки студент да си вземе около 1000 долара, зависи от условията. Ако ти имаш безплатна храна, не трябва да предплащаш хаузинг седмица за седмица, ако знаеш, че започваш веднага. Има доста фактори, за които няма да навлизам. И нещо, което бих посъветвал хората, е да не си взимат твърде много пари, понеже като ги имат в сметката, да започват да ги харчат бързо.
2: Но нека си поговорим за реалността или какви са трудностите. Ти имаш зад гърба си 4 бригади. Кои са най-честите проблеми, с които се сблъскват студентите?
3: Явно трябва да се върна към моята първа бригада, понеже моите проблеми и казуси доста се измениха през годините. Но в началото, когато отговарях само за себе си, на което беше единствено първия път, най-голямата трудност беше да осъзная на място, че аз трябва да се оправям сам. Някак си имах една заблуда, че всичко там ще ми бъде уредено. Буквално ако нещо се обърка, ще мога да звънна и всичко ще се оправи веднага. И може би на втория ден осъзнах, че това не е така. И трябваше да се адаптирам доста бързо към това и да си повярвам, че аз мога да се справя, ако нещо се обърка. Понеже това, което ме накара да се влюбя в бригадите, беше, че ти си поемаш отговорност за каквото и да се случи. Буквално ако ти издържиш, победиш, това си е само твоя победа и може да поемеш отговорността на това, че си издържал. И обратно, ако се провалиш, няма кой да ти е виновен. Винаги можеш да се намериш някого, но в моята глава е било, ако аз се проваля, аз съм там сам и буквално зависи от мен. И да го приема като за първи път, нали, като 19 годишен, нали, за мен това беше доста трудно. Но в последствие, аз честно казвам, имах една добра работна етика от България. Мен винаги са ме възпитавали да работя и са ме карали, макар че в началото, като бях тинейджър, не исках. И за мен работа не беше трудна. Нали? Да кажа, беше ми трудно да работя 80 часа на седмица, такива неща, не. Но може би за някой друг, който няма работен опит в България, това ще бъде предизвикателството. Така че искам просто да отворя тази скоба, че аз говоря за себе си. Нали, всеки ден ще има своите негови трудности. За някого ще бъде това, че няма да си вижда приятелите. За мен не е било проблем да стоя сам. Нали, не съм го чувствал като някаква голяма жертва.
2: Как минават вечерите там? Свободното ви време, как протича?
3: В планиране за следващия ден. Реално, нали, имаше една еуфория в мен в началото. Нали, понеже то беше на периоди, все пак ние не отиваме за 2 седмици, отиваме за 4 месеца. В началото беше офорена ти за първи път да видиш както в България си работил за, примерно, аз говоря за моят случай, аз работих за 80 лена на ден, 16 часа в България и изведнъж ти си изкарал, тогава първата година имаше един ден, в който бях изкарал 500. И беше много яко чувство, дори почти, имам нали много добре го помня този спомен, как почти ще се разплача, като го видиш. Защото ти си, вау, нали, това нещо най-накрая оценен този труд, нали, че си дал всичко от себе си, беше много яко. Така в началото беше еуфорията и след това в последствие, когато се натрупа умората, вече има една монотонност, защото то е едно и също всеки ден. После вечерите минаваха в най-искрено казано, аре, кога ще свърши. И вече накрая си мислех доста за семейството ми. Това всяка бригада е като страничен ефект. Накрая винаги го усещам. Нали, не е проблем първите 2-3 месеца, но вече четвъртия, петия, тогава усещам, че ми липсват майка ми, баща ми, сестра ми, която е нали, на 10. И това е пък един минус, който мога да кажа. Единственият минус от всичко, което съм направил до сега, е, че някак си изпуснах тази връзка с моето семейство. Нали, сестра ми си порасна, защото те минаха вече 4-5 години. И не съм я виждал голям период. А пък в България съм доста зает, когато се върна.

0: като цяло в Източна Европа, да сме доста по, нали, намусени. Това не е мит, преди си мислях, че хората просто хейтят. Наистина е така. В другите части на света хората ти се усмихват. И аз имах един период, в който ходих да търся работа, първата бригада, и се разхождам. Една жена минава с кучето и ми се усмихва. И ми казва: здрасти, как си? Аз съм... Кога си ти, нали? И моята реакция беше изключително неадекватна. Аз реагирах много странно. И жената беше толкова... Защо реагира така? Но в моите очи никой допреди... Знаете, примерно аз, нали, живея в Студентски град от 10 години. Там ти, като се разминаваш с хората, гледаш да гледаш на другата страна, просто защото знаеш, че става някакси кринч. И човека, който с когото се погледаш, няма да се усмихне. И така съм възпитан и бях свикнал. Това беше много интересен културен шок. Другото, което може би загаднах малко по-рано, беше това, че се оценява работата. Това за мен беше културен шок, защото в България аз съм сменил няколко работни локации допреди да замина за САЩ първия път. И имаше го това на ти бачкаш, ще те гръбим още повече и ще глобяваме. И това наистина не беше мит, аз просто срещнах това, не казвам, че това е навсякъде, но на няколко локации това беше така. Докато в България, докато там беше, ти работиш супер много, искаш ли безплатно ядене, увеличавали съм и заплатата на 2-3 места, просто по време на сезона, защото съм работил много здраво. И е много яко да усетиш, че по някакъв начин това се оценява. Това за мен беше голям културен шок. И очаквах американците да са по-работливи. Това е нещо, което се сещам, че първият път. Понеже в моята глава беше: о, аз отивам в САЩ, сега ще докажа, че аз мога, там ще бъдат истинските хардворкъри. Не, оказа се, че в България, поне отново, ние работим с хора, които са тази слойка на обществото. Не, те си работят работи, които са реално не изискват висше образование, не изискват години труд, ами са по-скоро entry-level job, ако трябва да ги квалифицирам така, въпреки че за мен всяка работа трябва да бъде уважавана. Но точно този тип хора, които срещаме там, реално няма тази амбиция, и аз, за мен беше доста лесно да изпъкна. Може би това толкова много добре ми се получаваше всичките бригади, защото буквално аз изграждах имидж за един месец.
1: Тази година има ли нещо ново при студентските бригади?
0: Освен че трябва да ни бъдат отворени социалните мрежи преди да отидем на визовото интервю и след визовото интервю, не, няма нещо по-специално. Даже моето впечатление е, че дават визи по-лесно. Даже мога да отворя една скоба, че според мен това е покрай цялото екстрадиране в момента на хората, които са нелегални. И споменахме за нуждата на работодатели, на студенти от работодателите. В момента тя е по-голяма от всякога, и това е просто не мое лично мнение, че за това в момента се дават много по-лесно визи.
1: Има ли промени в изискванията за кандидатстване?
0: Не.
1: Как се променят цените и условията? Изобщо в сигурността на...
0: Да, аз като човек, който е търсил 5 хаузинга за този сезон, не съм забелязал голяма разлика в наймите, ако говорим специално, нали, точно за това в щатите. И цените останаха много подобни на това, което аз и другите сме свикнали преди. За цените в магазините, не знам, има един много популярен магазин $3, аз винаги си ходя в него. Той е там всичко $25 и не мога да дам толкова добро мнение дали виждам разлика с първата бригада в цените и с четвъртата, примерно.
1: А има ли опасност за студентите предвид имиграционните процеси в Северна Америка в момента?
0: Не бих казал. В крайна сметка ние сме напълно легални да работим там. Ние сме протекнати от законодателството. Така че стига да си спазите периода на вашия DS, няма да имате проблеми в САЩ.
1: Има ли промяна в цените на самолетните билети?
0: Да, усетихме, между другото. Покрай тези неща имаше 10-15% ръст и сега е да е по-висока.
1: А как твоята агенция помага на студентите?
0: Ще ми дадеш един час. Не, шегувам се. Най-вече бих казал с лично отношение. За мен това беше много важно и беше най-голямата ми болка като потребител, когато аз пътувах. И това беше, нали, промяната, която исках да направя. Да има някого, на когото му показа мен, и някой с опит, който да може да ми помогне не само с добри думи, ами реално и с влияние. И ако трябва да съм честен, аз мисля, че покрай връзките, които изградих в Америка, ние в момента имаме най-добрите работни оферти, може би изобщо в work and travel, не говоря само в България, а като системи, структури и процеси, годините, които съм инвестирал, за да анализирам различни бизнеси, реално направихме изключително голяма революция в възприемането на work and travel, и съм сигурен, че това ще става все по-голямо и по-голямо, защото не е само отново подкрепа, ами е реално цяла обучителна система, която подготвя студента за трудностите, защото те неимоверно ще дойдат, и аз не лъжа никого, че няма да дойдат. Просто мисля, че ние може да се оправяме и да ги подготвим както трябва. Даже ще дам набързо

0: един пример, то е буквално от вчера, понеже аз съм голям почитател на да се предвиждат проблемите, за да не се превръщаме в жертви на обстоятелствата, им казах на всичките студенти да си запазят апоинтмент за social security номер. И се оказа, че на една локация, където имаме 35 студенти, е затворен Social Security Administration и всъщност те трябва да пътуват час и половина до друг и понеже вече сме го правили самолетните билети, те знаят кога ще заминават. Това, което направихме, че просто им запазихме веднага за следващата локация в деня, в който те пристигат, да може да спят там, намерихме им хотел и веднага след това отново с автобус, който ние ще наемем частно, да ги върне в другият град и да може те да си получат Social Security-то възможно най-бързо, за да може да се намерят втора работа възможно най-лесно и така всъщност да не изпадат в ситуация на о, аз нямам втора работа 2 месеца, защото си чакам Social Security номера. Нали, това е проблем, който ние сме предвидили 2 месеца напред.
1: А добре, може ли да те върнат от летището в Америка?
0: Аз съм чувал само за един случай. Просто съм чувал за това момче. По принцип, максималният период, в който ти можеш да стоиш в Америка с J-1 виза 6 месеца. Имаш право един месец преди да ти започне DS-а да влезеш в САЩ. Имаш право един месец след като ти изтече да излезеш от САЩ. Това се води travel периода. А пък максималният период на DS-а възможен е 4 месеца. Не на всички 4 месеца, но това е максималният период. И доколкото знам, това момче е влязло 3 седмици по-рано. Се е пробвало и са го върнали, понеже не е дал добър аргумент защо толкова рано отива. Нали? Аз, примерно, ако бях на негово място, както вече съм ходил, бих казал ми, първо отивам да видя моите приятели от миналата година, понеже тази година ще съм в нов щат. Първо аз нещо такова бих казал, предполагам, в такъв случай аз не бих имал проблем.
1: Добре, ако имаме казус, в който работодателя е отказал работната оферта на студента, още преди той да е заминал, как се решава?
0: Трябва да му намериш нова. Реално студента има привилегията, нали, да избере, аз файн ли съм с това или се отказвам от бригадата. Аз бих направил всичко възможност в такъв случай да му намеря. Даже ми се наложи с две момчета всъщност, сега тук наскоро. Тук наистина зависи от агенцията. Буквално аз имам връзки с нашите работодатели, запознавал съм се лично с тях, за да може да имам повече влияние, не да разчитам на организацията в Америка. Тя да оправя проблемите. И аз имайки лична връзка с тях, за мен беше много полезно да вижда процеса, понеже той е няколко стъпков. И реално да, да се опиташ да му предложи възможно най-добри условия. Евентуално дори да се мине без интервю, както стана с моите хора и просто да им се смени работното разрешително, което вече е издадено.
1: Това беше Открито за София по радио Alma Mater с мен Ирина Николова. Днес говорихме за студентските бригади в САЩ, заедно с Пепо Пенев, за възможностите, изискванията и реалността за това преживяване. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на честотите на радио Alma Mater.
2: Открито за София. Слушайте по радио Alma Mater актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на

0: Alma Mater.
1: Радио Alma Mater, защото всеки ден е ново приключение.
0: София, 88 мегахерца.

Ошери, да направим малко бягства. Има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не е сълзи, не, просто пак заваля.

Радио Алма Матер, София, 88 МГц. Слушайте ни и онлайн на radioalmamater.bg. radioalmamater.bg. Навсякъде.